Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man.

0: Det var då nästan Gunnbjørg.
1: Ja. Och det är Gudrun och Frode från Randabergsringa och de hälsar till Molde. Till Egil som fyller 80 år imorgon. Och samtidigt god bedring till Serina och önskar de bägge två allt gott. De önskar att höra Listening to the Wind med Merle Haggard. Varsågod.

0: should just fade. Like you're listening to the wind. It's not like a fucking hurricane.
1: Det var då Dennis med Merle Haggard. Och så har du flera på listan.
2: Ja, då har Øyvind ringt.
1: Ja.
2: Och han önskar hälsa till lördagsträffen, Karin och Jens Kåre, Jorun, Solveig, Irene och Øyvind, och så till oss. Och tack ska du ha.
1: Ja, men nyte det.
2: Ja, han har två melodier på önskelistan, hvis det möjligt.
1: Ja, men får se etter hvert. Sånn som det nå, så det ikke.
2: Nej, då, men den første Baby Blue med Juanita Duplessis. Vær så god.

0: Lasse Rogenbjerg.
1: Tack. Då är det Bernt Kjensvoll. Så sender hälsen till oss här I Radio Kos. Tack för det.
0: Tack för det.
1: Så vidare till alla kända och till alla syskonbarn. Han har två önskar och han får första ena så är sommaren 68 med flamingo. Varsågod.

0: Ska du ha, du må vänta för jag må, då kommer jag
1: och säga en ny melodi.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det, du har fått den ändå så.
0: Gajta, tack ska du ha.
2: Ha det gott.
0: Hej. Ja, då är det, har du olivasklar?
1: Ja.
0: Det är flott.
1: Skönare.
0: Det är Martine som har ringt.
1: Ja.
0: Och hur hälsar till alla oss i Radio Kos, och det tackar vi mycket för. Hur önskar höra Ole Ivers med Jag vet du är borta. Varsågod.

Jan Alexander det med «Nur ein Lied», bare en melodi. Men en melodi kan bygge bruer eller bru, så det mulig. Og jeg gir deg en melodi. Freddy kommer nå, «Allein we do».

naturligt att det Jesper Trent. Det är Bent Johansson, han är från samma bygd då, säg, och Morsåk i Sannes. Nästa jag har funnit fram, det är en Magna Höjland, och han framför melodin Du är den enaste.

Nästa artist, han heter Charlie Pride. Han dör i 2020, han är faktiskt 96 år gammal. Och här kommer han med låten Hope You're Feeling Me Like I'm Feeling You. Och den kom ut i 1975.

som mig dama igen. Hon hette Heather Miles och kom från Riverside i California och startade upp sin karriär i 1992. Och då gav hon ut albumet Just Like Old Times. Och där har jag plockat ut Make a Fool Out of Me.

Så ska man ta turen över till Sverige och då ska man få lite höra ett rock'n'roll från rock'n'roll bandet Lobster och melodin Sweet Little Rock'n'Roller.

Nu ska jag fortsätta lite med sån holländska artister. Då har jag plockat ut ett 60-tals rock'n'roll-band som heter The East and West Rockers. Och här kommer de med Lean, Send Me Some Loving.

0: Sändningen levereras i samarbete med Tralfan.
1: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.